ang tanan nga mga produkto ni Dr. Ramil oy mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil oy gikagubtan sa mga katawhan. Luzon, Bisaya sa Mindanao.

ang tunada sa istorya, gaduha-duha ko. Nigri sa nun. Dili, dili, tabuksibo. Dili po sa Sikihor. Dili partig Nigro. Anak karon si Kipay manager Donald Dayot. Ah, wala na nahitabok dili sa kong area pre. Ah, wala diya sa imong area pre. Dili sa Negros. Ah, kay ang boses, Negrosanon man ang boses. Pero sige lang. May panahon ra gyapon. Mobulasot og usa ning munisipyo ha, og asa po ni nga munisipya og kinsay mayor.

0: Campeón era yo.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
4: adto ra kini mo Mordica Charantia compound.
3: Gikan sa palya,
4: nga nagahatag og proteksyon
3: batok sa liver failure.
4: Ang pingyang imo atay.
3: Mag DTX 500
4: adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Taspang imo blood sugar.
6: Adto ra kay diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
6: Ang DTX 500
4: adto ra kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
4: Charantine,
6: nga gapamubo sa glucose.
4: Visine
6: controls blood sugar.
4: Og polypeptide,
6: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
6: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako.
1: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa paglaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ano na ang inyong higala?
2: Mayong gabi, Pilipinas. Luzon, Visayas og Mindanao. Happy Holy Sabbath alang kanatong tanan. Malipayong balaang adlawng ipapahulay alang sa tanan og maayong gabi, manigugman ako nga mahigala og kigsuonan sa atong tulumanon og inyong tulumanon niining Sabbath Evening Edition. Kini na usab inyong higala igsuon sa gihapon Brother Jerry Gabaya Ayuban, makigkauban kanato hangtod sa alas 7. Alang sa atong panag-uban mahigala usa kita ka oras sa ato dinhi nga panag-uban atong ginapaabot ngadto sa tanan gayud nga mangkaigsuonan nato bisan diing dapitas kalibutan nga niining pinasahi na usab nga higayon nga kita nakabaton sa adlaw diin kita makapahulay sa tanan natong mga gimbuhatong material o diin kita makabaton sa mga panalangin nga espirtuhanon sa tibuok adlaw isip o sa kaadlaw nga balaan. Mosa, mayong gabi sa tanan nato nga manggalam kingsunang mga magtotoong Kristohanon sa tibuok kalibutan. Kutob sa mabot, may gala sa ato panag-uban sa Gapon Live kita nga ni Ananuka dini sa K5 News FM, Dumaguete City. Sa ngalan sa ato dini station manager nga ato kang K5 Sir Bernie Cabusaw og sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy og sa ato karamihigala on duty engineer sa ngalan sa ato nga Chief Engineer Abu Duen. Moy ato kauban karamihigala sa ato nga Master Control og dalagun ang Diyos sa ato karo nga panag-uban sa gihapon. Ato makauban ang ato makaigsuonan nga mga tigpaminaw nagsubaybay ka nato matagkaroon niya labi na sa ato makaigsuonan nga mga commandment keeping people. Maayong gabi o malipayong balang ang nagpapahulay ng atos tanan ng mga kaigsoon na nato sa atong kapamilya diha sa atong mga pagpangalagad sa tanang mga magtutuong ngadto sa buhi ng Diyos o ngadto sa ato usab manunubos nga mao ang atong Ginoong Hesus nga siya mao mangigalam kaigsoonan ang ato nga ginatuboy matagkarunoon niya sa ato dining mga panag-uban sa ato nga tulumanon. O atong ginapaabot ang atong panimbaya ngadto sa mga kapamilya nato mga Seventh-day Adventist family, ilabi na sa tanan nga ning duyog sa One Voice 27. Atong pasalamatan nga ang atong makigsunan mga Seventh-day Adventist Estados Unidos sa Amerika nakabato ni ining maong usa kang gitawag og paghandom so far ha, karon pa ni hitabo sa kasaysayan sa Seventh-day Adventist almost 200 years ago ang maong organisasyon mga higala apan karon lang kini na himong nausahan sa tibuok kalibutan ang puwersa sa usa ka tingog nga usa ka paghandom sa ika-2000 na kakatuigan nga miabot gikan sa pagbautismo ni Ginoong Hesus. Mao ni gala ang katuyuan nga gintatagaan o pagtagad ang kang Ginoong Hesus nga pagpangalagad. Kay mauna ang katuyuan nga siya nagpabautismo kay mga lagad na siya. Sumala usab sa katuyuan sa amahan sa plano sa pagtubos alang kanatong tanan. Busa ato ginatimbaya karon ang ato makigsunan sa ato nga mga tigpaminausab sa atong hook up mga higala Hukapta sa ato maigsoong sibyahan, Visayas o Mindanao, maayong gabi sa mga taga-Tacloban City, sa ato din na may galam, kigsoon na igsoon, sibyahan, K5 News FM, Digital, Tacloban, atong ginapaabot panimbaya sa tanang tigpaminaw diha sa Leyte Provinces, Northern Leyte and Southern Leyte. Maayong gabi diha sa taga-Urmok, nga to kang Sister Honey, ato makauban karon mga higala diha sa Urmok City. O sa ato mga tigpaminaw usab, dinha sa ato nga mga kaigsuunan, padulong dito sa Baybay City, nga to usab sa Liloan, at bang nanisusurigaw ng alam kaigsuunan, o sa taga Mindanao. At ang ginapaabot panimbaya usab nato, nga to sa taga Davao Provinces, dito sa Davao del Sur, Brother Ronnie Magdadaro, o nga to sa taga Davao Occidental, Davao del Norte, Davao Oriental, o sa Davao de Oro, sa ato magkiunan sa kaigsunan sa diya sa Davao City. Maayong gabi o malipayong balaang adlang ipapahulay alang kaninyo, alang kanatong tanan nga makigsunan, o diri usab sa Agusan Provinces, Agusan del Sur, Agusan del Norte, o sa mga probinsya sa Surigao, labi na diya usab sa Bisling City, Surigao del Sur. Atong ginapaabot ang panimbaya kanatong tanan nga mga commandment keeping people. Happy Sabbath alang kaninyo nga tanan. Bueno, mga higala o makigsunan sa ato karon nga mga panag-uban, atong ginapaabot sab ang ato nga makigsuonan dinhi sa Dumaguete City, labi na dinhi sa ato nga matag-adlaw ipapahulay sa ato makaubanan, sa ato mga panagtigom sa gihapon ugma dinha ta sa Kandaway, particular nga ato naandan nga meeting place or atong fellowship center diha sa compound nila ni Brother or Elder Emmanuel Willie Dicen. Mayong gabi kaninyo din ha, Brother Willie, nga to Sir Segunda, sa tanan kaninyo nga maging sakpan sa panimalay, diha sa palibot, o nga to sab sa ato makingsuunan sab, sa ato masilingan din ha, nga barangay, sa matagkauban na to, diha sa matagadlang ipahulay, nga to sab sa matagadawin, o taga Valencia, o taga Bakong, o nga to sa tanan na to, nga mga kingsuunan, nga mga Seventh-day Adventist family. Alang di ay ngadto sa ato magkaigsuonan manggala sa Luzon, mayong gabi ay ngadto sa mga taga Cagayan Valley, particularly diha sa Ballesteros, ngadto kang Edi Rabaya Senior, o ngadto sa kang Edi Rabaya Junior sa mga kaigsuonan tadiha sa DARM. Maayong gabi, happy Holy Sabbath kaninyong tanan nga mga taga Luzon, o ngadto na sab sa Palawan, o sa Iloilo, sa gihapon, atong inapaabot atong panimbaya ni ining oras sa adlang balaan, ngadto sab sa mga taga Bacolod, sa ato makigsuunan din na nga mga sibyahan sa Negros Occidental, o sa ato di ay makigsuunan sa Masbate, nagasubaybay ka nato usab ang ato makigsuunan banda sa Romblon, o dalaygon ang Diyos alang ka nato kaninyong tanan. Sa ato di ay mga kapamilya, makigsunan sahay, maulihin na ni sila, limta na yun usahay, no? Alang sa mga taga Bukidnon Province, mayong gabi alang kaninyo. Ayaw mo og abiyaha kay kining ato rabakarong mga lahis gutaan, alang yun ni sa tanan, nato nga mga kaubanan sa pagpangalagad, isip mga commandment keeping people. Kay ato ning tagaan og detalye nga mga pagpasabot kining pagsugod ni Ginoong Hesus sa iyang pagministeryo, sa iyang pag-inusara, sa iyang pagsugod mahigala nga ning kabat na og 2,000 ka mga katuigan karon ang iyang matudpa gidugayon sa iyang katuyuan sa buhat, sa pagtubos, pagpasaylo sa mga makasasala. 2,000 na katuig karon mga higala. Muning gitagaan kini og dakong pagtagad sa mga Seventh-day Adventist Estados Unidos sa Amerika nga gihandom ang tuig 27 nga karong o malabot 2027 mga higala. Mao kini ang usa ka dako ug kaayo nga puwersa alang sa buhat, sa matud pa pagpangalagad nga sama sa panahon nga si Ginoong Hesus sa iyang pagbabautismo migala bisag nag-inusara hangtod sa kamatayon apan siya nagpadayon sa iyahang mga katuyuan alang sa pagluwas hangtod pagani karon mga adlaw. Boy no, may galam king sunod na tay mag-alawit karon ha nga ato nga paabot sa ato din panag-uban. Wala Pastor Honey sa linya nato no, mapakabot. Pastor Honey, alang kanimo diha sa Ormoc City, maayong gabi kanyong tanan din ha sa Kabintan. O ngadto usab sa mga taga-Wangag, ngadto sa Albuera Leyte. O maayong gabi, happy Sabbath kaninyong tanan diha usab sa mga taga-Karidad. Padulong na dito sa Maybog. O sa ato pang ubang mga silingan nato ang mag-exo. Hoy no, alang sa ato may gala karon nga pagpadayon sa dipata mo paabot sa usa ka mensahe sa Lawiton sa ato nga mga pag sugod sa ato nga panaghisgot sa mga mainundanon kaayo nato nga suheto karon magpaygayon sa ata sa ato ang binuksang pag-ampo manigugma nako nga mga kaigsoonan. Mag-ampo ta. Among amahan nga langit nun, una sa tanan maayong gabi kanimo o Dios og malipayong balaang adlaw ang ipapahulay. Nagpasalamat mi kanimo o Dios tungod sa imuhang buhat sa pagluwas. Dili lamang sa katalagman sa among kinabuhi sa mga adlaw sa simana sa among mga nagkadaiyang natudlo nga mga trabaho, kundili sa imong pagluwas kanamo gikan sa buhat sa kaaway nga aron kami mahimong mahimulag kanimo pinaagi sa mga pagpakasala. Salamat sa kadaugan sa tibuok simana nga imong gihatag kanamo. Anian usab kami sa lain na usab nga higayon pinaagi nining adlaw ipapahulay nga diin amo o Dios giila nga mao kini usab ang imuhang mga pulong nga imuhang gihatag kanamo kining adlaw nga timaan aron sa pagsuta kon kami nakaila ba kanimo ingon nga among Dios nga maoy magbubuhat maglalalang sa tanang butang sa kalibutan lakip na kanamo nga tawo og mao ang tag-iya usab sa among tagsa-tagsa kagininhawas kinabuhi. Busa dalaygon ka nga Dios sa kanunay sa imuhang mga paghigugma og sa imong kaluoy sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga wala ka nagkulang sa tanan nga mga tinguha sa kaluwasan. Ikaw gayud ang nagtinguha nga pinaagi sa kahibalos kamatuoran. Mahimo nga makapangalagad ang makatauhan, makabaton usab silag pagtuo. Busa salamat nga pinaagi ning sibihan sa K5 News FM, sibihan gipanag-iya sa imong anak si Doc Ramil nga imong gitawag ug gipili nga mahimong instrumento sa buluhaton sa kaluwasan pinaagi ning sibihan iyang gipanag-iya. Salamat sa imong pagpanalangin kaniya o Dios. May unsab sa iya maginikanan mga igsuon nga tanan sa iyahang pamilya, sa iyang asawa, mga kabataan o sa tanang mga empleyado ini nga sibihan. Salamat sa iyong pagpakiguban o pagbendisyon sa tanan-tanan. Apil na ang mga katauhan nga naminaw sa mga programa ini nga sibihan sa tibuok Pilipinas gikan sa buntag hangtod sa kagabihon. Salamat sab sa imuhang paggamit namong instrumento sa imong buluhaton. Salamat sa kaalam, kahibalo o gasang espirituhanon o Dios nga kami imong gigamit aron sa pagmantala, pagpahibalo, sumala sa lamdag sa mga pulong nga imong gihatag kanamo. Dalaygon kasulay katapusan sa imong papakig-uban. Salamat sa iyong pagtubag sa iyong pag-ampo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Alang sa atong papadayon, mga igsuon, ani ay mensahe sa Lawiton.

0: Amen. Dalay ko na Dios, salamat kayo sa matahong nga minsay sa Alawiton Mahigala, sa ato nga mga minahal nga makigsunan from Davao City. Pamilya Lagit, ngadto kang Dr. Geoffrey Lagit, Brother Jimmy Lagit, o ngadto sab sa pamilya Alcantara. Dalay ko na Dios sa mga pasiunang mga minsahi, pinaagi sa Alawiton mga higala, naghatag nato o pagpadasig sa ato nga pag-alagad. Nga kinahanglan gyud ta nga mapinadayonon ha sa ato nga mga pag-alagad taliwala sa daghan nga mga suliran sa ato nga pagkinabuhi nining ibabaw sa kalibutan mahigala nga matud pa gigamhan sa dautan ang tibuok kalibutan gigamhan sa dautan. Salamat kayo na Sir Hani sa linya. Mayong gabi alang kanimo mo Sir Hani o malipayong balang adlaw ipapahulay. Hello, Sir Hani.
1: Yes, hello Brother Jerry. Mayong gabi kanimo and happy Sabbath o sa tanan na sab nga nagapaminaw karon.
0: Dalagun ang Diyos, salamat kayo mga higala mga kingsunan sa Gihapon at kauban karo Sir Hani. Mayong gabi isab nga to sa taga Cebu City na naslin niya karon. Happy Holy Sabbath, Brother Jerry. Salamat kanimo, Brother Rizal de Villazo. Kaninyo din ha sa Labangon, ha, Cebu City. Happy Holy Sabbath kaninyo nga tanan. Mga hinigugman ako mga kingsunan diha sa ato nga kapamilya, mga Seventh-day Adventist family. Sir Hani, atong pareho na gisgot niya amay mga pangutana din he. Nga kini di ang One Voice 27 ila rani sa mga Seventh-day Adventist nga program nga under sa General Conference nga kining program nila nga sama rani sa usa di ay nila ka mga target. Naa sila'y target nga by year 2027 next year, pila man lang kabulan na po, gikan karon, no? Mga few months na lang, mag 2027 na, mauni ilang target karon nga ang tanan gayod nga mga Seventh-day Adventist Church members, bisan pa og mga bata, bisan pa og mga tigulang na hamtong, mga senior, ang tanan gayod nga mga miyembro, ilagyong paapilon sa buluhaton alang sa pagdaog hamili nga kalag o kanagyong ilagyod nga tumong one mission for all, one voice, one church, one message, one faith, one Sabbath. Mga topic na nga mao'y ilahang usahan nga mahimog yun ng mapalukop sa tibuok kalibutan kay ilan ang gitagaan o paghandom nga 2,000 na katuig ang gidugayon gikan sa pagbautismo ni Ginoong Hesus nga maoy pagsugon ni Ginoong Hesus o pagpangalagad. O niya, wa pa mahuman ang buhat sa pagluwas, ang buhat ni Ginoong Hesus, pagluwas, no? Pagluwas, pero unsa man nga matang sa pagluwas nga wa pa man mahuman 2,000 na katuig hangtod karon ha tibuok kalibutan ra ba ang iyag yung gitagaan o tanyag nga matud pa kana yung luwason ha gigugma sa Dios tibuok yun kalibutan dili kay usara ka nasod nga mga tawo ra nga magkaparihan niya og tribo ha mga Hudiyo tibuok yun kalibutan. Kay ang tibuok kalibutan, siya man po'y naglalang ani. Mauna mga higalam kigsunan. O sa iya po ning isave, no? Iya po ning aluwason o maunsan ning kalibutan. Kung mahimo, dilig yun ni mahimong maunlod ngatos kalaglagan. Pero kung istoryahan na to ang kalibutan karon, moragwa namang yoy ang ayan nga magdugay ining kalibutana kay murag di na masabdan ang mga hitabo daghan na kaayong murag gikapoy na mga higalam kigsunag paminaw ang kadaadlaw pulos kamatay pulos mga trahedya kalamidad mga problema sa kinabuhi nga murag wa nay kabalhinan nga dapit kay ngadto kag laing nasod, tuwa po dito gihapon ang masuliran.